0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26.
2: Июля.
1: Июля.
4: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26.
3: 26.
0: Июля.
3: Июля.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чортина в кулачки не била.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 26-е. 26-е.
0: Июля.
3: Июля.
4: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сьогодні.
2: 26-е.
1: 26-е.
0: Июля.
2: Июля.
3: 14-та година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: 26.
1: 26.
2: Июля.
0: Июля.
3: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 26.
1: 26. Июля. Июля.
2: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня понедельник.
1: 27 июля. Июля.
2: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
1: 27.
0: 27.
3: Июля.
4: Июля.
5: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.